Pamer song sugeng telu sugeng pepanyan malih kailan giaran uyon-uyon lelangan monosuko gending-gending jawi lumantar Radio Republik Indonesia Pontianak. Para pamirsa ingkang ngayuh tugas ing dalu menika, kawula Bintoro ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan lan sugeng laras gending menika.

Yuk, siap yuk. Alah, akeh rode. Monggo Pak, kula dherekaken utaminipun ngapar ngulo lagon Sengkala minggahipun momong.

0: Lek wong kangen ditambani selendang tok ora cukup Mas.
1: Nggih.
0: Ora cukup. Wong kangen ki tambani selendang sutra ora cukup. Kudu petuk.
1: Lah wis petuk?
0: Ya wis petuk ya kudu digathokno dasare ban lunga papa kasar.
1: Wah duwite akeh.
0: Duwite akeh apa pokoke kan idek kaya ngono kok. Duwite akeh apa? Arep duwite akeh lho nek ngundang Palu tutuk-tutuk arep dadi apa kowe?

0: bonus lebaran 2 miliar sawo gleda.
1: Mangga.
0: Aja bae abang biru ana ijine wis tau gantiin. Kuwi bae.
2: Suka teles gundanan sore.
0: Lah iki lho, ngene iki lho.